0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

I dalje smo u vašem glazbomatu, još nekih malo više od 20 minuta. Sanja iz Osijeka nam je pisala, poželjela čuti Olivera i Vjeruj u ljubav. Evo, već je tu, polako, u podlozi. A pisala nam je i naša Nevenka. Pozdravlja nas, uzvraćamo pozdrave, a njena glazbena želja je Sav tvoj.

živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila. I lipo je bilo i kak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila. Sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica, spušta se jedro, a veslo pada.

kom ste krivi, što ste živi. Tako ravni i visoki, razgranati pak.

0: prolaza nam izmiče nekako iz ruku.
1: Da, da, i to je, to zaista ljudi koji nekako se povode za društvenim mrežama, odnosno povode se da malo se koriste te nekakve metode medicinske, da malo se znači i utječe na izgled, i onda zaista može doći jako naglo do tog kada više botoksi baš ne drže kako treba ili se lice izobliči, tako da ja sam nekako na tragu ovoga da je dobro prihvaćati i već na početku 40-ih i kasnije baš sebe kakvi jesmo.
0: A kako je? Da, recite.
1: Jer je to prirodno, jer je to zaista, to smo mi. Sve ovo drugo, ok, mi žene se farbamo, malo ipak imamo te šminke i tako dalje, ali mislim da je to više od toga, ne želim znači nijednu profesiju tu, ali nekako dobro je prihvaćati sebe kakvi jesmo. To je nekako, mi smo dragocjeni takvi kakvi jesmo, jedinstveni smo, i nekako mi je dobro reći zahvalna sam na svom životu ovakav kakav je, i na svom tijelu i na svojim kognitivnim mogućnostima. Nekako ta zahvalnost je vrlo, vrlo važna. A ako nemamo te zahvalnosti, onda idemo to kako se poboljšati, kako bolje izgledati, kako.
0: Zapravo smo neprestano nezadovoljni ako nemamo da. Tu zahvalnost.
1: Da.
0: A kako je nastao izraz kriza srednjih godina i što on znači?
1: Da, pa kriza srednjih godina je nastala, znači više stručnjaka je, kliničkih psihologa, govorilo o razvojnim dobima. Evo recimo tu je Erikson je govorio o stvaralaštvu nasuprot stagnaciji. Znači, i da bi došli mi do stvaralaštva, a ne ostali u stagnaciji, mi moramo proći kroz krizu. Znači, kriza dolazi kroz egzistencijalnu krizu. Znači, 50. godine, kad mi vidimo da starimo, kada mi vidimo da počinjemo imati manje snage, mi zaista počinjemo prvi put možda u životu doživljavamo, ovaj život ima neki svoj kraj, ovo zemaljski život. Do 40. ili 50. mi zaista o tome čovjek ni ne razmišlja. Ja se sjećam same sebe na 50. rođendan, ja sam htjela održati zdravicu i onda sam rekla, evo sada kada sam, i rekla sam na polovici života, i kad sam to izgovorila i počela sam se jako smijati jer sam shvatila da je vjerojatno polovica već odavno prošla i da ja nisam bila svjesna. I evo, to je nešto što svi mi nekako naknadom tek shvatimo da smo duboko već u toj razvojnoj dobi.
0: Zapravo ne možemo zreloj. Postavljati dob do kada ćemo živjeti, ipak tako smo u Božjim rukama, ne u svojim. Možemo imati velike planove, ali moramo biti spremni kada nebo dođe po nas.
1: Tako je. Ali evo, znači ta kriza se govori o tome da mi, znači prvi put razmišljamo ozbiljno, da nekako će doći nebo po nas i hoćemo li biti spremni. Ta tema prvi put u biti nam kuca na vrata. I onda mi počinjemo razmišljati i tu gledamo što smo do sada uspjeli napraviti, što smo željeli napraviti i što nismo uspjeli i što nećemo ni moći uspjeti. Što više nekako nemamo te mogućnosti da nešto, ne znam, ako sam ja htjela baviti se glazbom, mislim mogu i sada, ali ako nikada nisam, teško da ću sada, ako nemam neke, znači neke stvari je jako teško da ću više sada dostići. I tu onda ljudi ulaze u tu jednu krizu, ja više ne mogu to i počnu nabrajati što sve ne mogu. I onda ih zaista uhvati panika i onda u toj panici kupe, ne znam, bijesni auto ili na još nekakve
0: motor, na primjer.
1: Motor ili tako nešto, kao evo, barem da se malo mogu voziti i tako dalje, da nekako nadoknade tu neku svoju, ajmo reći, tugu u egzistencijalnu, da...